ubeti mi antre mna ni padase ni edi ni ntosi edi ni fos ebe gufa ako se se biyansu ye bon don kumidi ye penufu chima se ebi adi biyane ne sa adene mfam prempensuwe yi eje babe trim na ensisi mapa eti mi ako so eno mu wia eni se fos ya kanse bil no so hakura na adibe gufo nwa bon don kumia penufu chima ebe ma okwenya no eni ntosi kwa chuko bremayi emoko kwa chuko bremayi bibi ya ton wabi adi biye yi mkwano wadi wadi bayan penufu beti mi ama okwenya amu eti mi abo nyomano de Europa ma inipa mpempem sabi eti mi apu ababu gusu eti mi atubi na mpempem suwa mwadi enzisi ababu guwa kwa mpadi ye ene nyami ya domu na 28 of August no ayo sanabosu nide tosu duonu mwache ewa fiyo memre nusu na wadi oye wabi ya se oye mebentino oye memasem eti wadi wadi tondiye kwa kusiwa nomu abu onde uruwa mpenifuwe jimeno musu umu emrano eni ubedi pa esa anse saibu ya dibia ya babe titi mi eni mfidia kukuda mina babe guho nomu eni mfidia nibe guho nomu eba beya juma ene faakwa ihunsa mnada wani ibe timia sisi no na faakwa ibe unsa mnada ni ebabe sisi no kwa brane adi ninyoma kwa kuguho eni wabu hundunku mia ebe edain ene saibu ya dibia nomu timia sisi anina msu mamino kasei Akra Metropolitan Assembly AMA ene nanama tankunye timia sinkunya ama afensu ebyadifuwe wane edimu tentima pa mwahe mafu wano adia AMA penifuwe ndo mwesi nkunya amu mungina aji atu mse saa deadline na yedi amu mse chono ubia mfa bibi ankwa mkwisiwo suwa obongu deuru etimia matiefu asu etimia te numa baba to mungyo madie omuchima pempensuwe free samre nina yako kwa pimse penifuwe asari betu simpe na paso so mwe timi yewe jedi bian ansano kwa brane ebe timi nya penye sewa di nade tondye kwa kusiko nomu e timi di aton e njene wote menka AMA fwampe ni fwe chima 28 of August ewa busu yemwa wafi yemuno wuni kwa nse sa amre nsua odo wade tondye ya babi siyo sebi oba bebonde u nani njina mpenifu chima wamu siye siye hon

0: story. Ochi nababe dili gini
1: mkoma. Mema ni nyawa se
0: mwa. Awuja fuwe dibesi ya. Yeda ya Papa Slaya se. Ote Derek. Era Endurance Ezu Enka. Yefri mkucha ji ya kramu.

beer, na bibi bia enso etumi awie pe bia nsori nko ana se suku kuo bi moko dwuma die pese cars ne de ko basum dwe mu a mko ventures wo mbema bia na ye wo tema community 6 vertical plaza opposite taco bell e wo na mko ventures ye wa friend ya be jo so na bibi bia tumi awie pe 0246528380 0248-634-7922-3. September ne bosu menene de atoso edumia nsa wa fim pinuni adionunsi ya mu da memrenda ne kwasi ada bia na dwuma die beba so Mexico Astrothel ehoda dwuma die ne beba so afwei udi kanya ne be ma sika ne be ma trophy ya be ma jersey ya be ma gold medal ni na da fia de twa mu ya pan ho ntoma fefe fefe ti jase o yira o yira wo afu toso mienu abenya sika abenya jersey

obedia ya ne kasa o kasa kasa kasa tene ka ne voice ya ne jazz wo wa aha ntodi ya nkwedu wa chen kwedu wa nimu akudu kasa mu obedia mpo ne nante keke de wi o nante man ne ma eye ha ye kwa ho abusi ya nkwedu.